I saw something. Flower. Bloomed from nothing.

0: Stadt, Land, Musik. Wir haben Game.
1: Kanal K. Richtig gutes Radio.

my own.

something wrong, I heard

Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krug, razgovaramo o sportu, umetnosti, kulturnim dešavanjima i razonde. Sa vama u krugu večera Stanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić.

0: Vi slušate Radio Krug. Sa vama večeras
1: Violeta Aleksić
0: i Tanja Radović.
1: Slušamo se samo na

0: Željko, dobro nam došao ponovo u Radio Kruk.
1: Bolje vas našao i hvala ti Violeta na tako lijepoj najavi. Malo sam sad sentimentalan da tako kažem. Želim prvo da pozdravim tebe i Tanju i da vam se zahvalim što ste me ponovo pozvali u emisiju. Da, eto, ispričam neki dio svoje karijere ili šta već.
0: Tebi hvala uspjeh. Mnogo na izvenom vremenu, uvijek nađeš vreme za nas i to, na tome ti mnogo, mnogo hvala. I eto, nismo se dugo vidjeli pa smo poželjeli da čujemo šta se to kod tebe dešava, kako si, čime se danas baviš, šta je novo u tvom životu i gde te sve danas vode tvoje aktivnosti, ali nas naravno zanima i šta radi društvo.
1: Pa, vrlo rado se vraćam, vrlo rado se odazivam vašem pozivu, jer lijepo mi je tu, a i volim kad se nešto čuje o našem društvu, o našoj srpskoj zajednici u Švajcarskoj, konkretno ovdje kantona Argov i Solotur, pa tako i dolazim sa radošću kod vas svaki put.
0: Moram da kažem da i mi sa radošću pričamo o vama, jer ste zaista jedan divan primjer. Nekako uvijek smo govorili o ovim emisijama da ste vi u stvari jedno društvo koja čuva tradiciju, ali ne beži od modernog. Vrlo često ste spajali te dve krajnosti, ako tako mogu da nazovem.
1: Pa jest, jesmo, na sreću moju i na sreću naše članstvo koje imamo i na sreću mojih saradnika koji su bili 10 godina zajedno sa mnom, oni su uvažavali te parametre koje si ti navela sad, moderno je sa tradicijom. Ja sam pomalo konzervativan čovjek, da tako kažem, volim tradiciju, ali sam pristao i prilagodio sam se svim tim.
0: I nije loše ispalo.
1: Nije loše ispalo. Čak što više mogu da kažem, odlično ispalo.
0: Eto. Znamo se toliko dugo, možda je lepo da se vratimo na jednu priču o kojoj smo već govorili u našim ranijim emisijama. Govorili smo već o tome kako ti se dogodio folklor i kako si ušao u tu priču, ali ajde da ponovimo to, da podsjetimo ljude kako je započela tvoja folklorna priča, kako si shvatio da folklor neće biti samo prolazna aktivnost, nego deo tvog života. Šta te tada privuklo uopšte?
1: Pa već si pomenula da sam ja već godinama ovdje u zajednici, srpskoj zajednici, prvenstveno moja prva ljubav je sport, odnosno fudbal. Mm-hmm. I već si pomenula da sam u FC Mladost član i bio sam igrač i funkcioner i danas sam igrač i neki funkcioner, da tako kažem.
0: Doći ćemo do toga.
1: Međutim, slučajno, igrom slučaja sam u folkloru, moj otac i majka su isto igrali folklor, moja sestra je nešto malo isto igrala folklor, a ja sam bio operisan od folklora.
0: Znači, jedini predsjednik koji nije igrao uopšte.
1: Ne, i koji ne zna da igra ko.
0: Da. Ali,
1: eto. Ali pošto imam troje djece, jedno ono malečko, da tako kažem, zaljubilo se u folklor, ajde tata, bravo, odvedi me. I ja sam nju tako odveo tamo, pošto nam je Šenenvirtu na korak od Arao, 2-3 kilometra. I vremenom sam shvatio da je to stvarno jedno prelijepi dio nas, Srba, i gdje najlakše, da tako kažem, možemo da očuvamo taj naš jezik, ta našu kulturu, tu geografiju, istoriju, tako dalje. Absolutno. I tako dalje. Sve to možemo da tu očuvamo. A i ja sam ušao neke godine kad čovjek postaje malo sentimentalan i nostalgičan, pa me... I moram da priznam da mi je danas žao što kad me moj otac zvao da igram folklor, što ga nisam poslušao.
0: Nikad nije kasno, doći ćemo i do tog pitanja, veruj mi.
1: Ne znam.
0: Kako danas, eto, kad pogledaš sve te godine iza sebe, tu su bili i probe, i nastupi, bezbroj putovanja, ljudi i deca koja su kroz folklor odrasla, šta ti je folklor donao kao čovek?
1: Pa donio mi jako puno poznanstva, jako puno dobrih ljudi sam, kvalitetnih ljudi sam upoznao i sva ta djeca koja su prošla za mog mandata i sad posle, da napravim malo digresiju, od februara ja više nisam predsjednik.
0: To smo čuli, da, doći ćemo i do toga.
1: Ali sam 10 godina bio na čelu i sva ta djeca koja su prošla kroz ta folklorna društva, upoznao sam ih i upoznao sam njihovu najbolju i najkvalitetniju stranu. Jer zaista su djeca kvalitetna, jako dobra i jako pametna djeca, koja voli Srbiju, koja voli srpski narod, Republiku Srpsku i sve ljude gdje žive Srbi, ali ne mrze nikoga.
0: To je ono, da, što se, ja vrlo često govorim, da se u ovdašnjim folklorima ne igraju samo igre, nego se neguje prijateljstvo i grade mostovi prijateljstva, što je jako važno.
1: Jeste, izgradili smo mnogo prijateljstava, mnogo dobrih stvari uradili, po meni, valjda će neko reći ili neko će to zapisati,
0: to
1: nadam
0: se. To bi trebalo
1: se
0: da se zapišu na nekoj monografiji.
1: I ljudi prije mene i nadam se ovi posle mene da će još bolje da odrade.
0: Kako vaspitavamo tu mladost, ne može biti ni drugačije.

0: ekologije i tako dalje, i kroz to smo vaspitali, odgajali tu djecu i sad oni dalje nas vaspitaju i odgajaju neka nova pokoljenja i tako dalje, i tako dalje. Uvijek nam je kvalitet bio na uštrb kvantiteta.
1: Bravo. Da. Bravo, i eto, naša emisija može da posvedoči koliko je velikih imena folklorne scene bilo kod vas i eto, svraćali su i kod nas, jel tako? Jer eto, čovjek pomisli zaista da je folklor igra, koreografija i doviđenja đaci, jel tako? Ali kad se pogleda malo bolje, mnogo toga se ispriča kroz i folklor i nošnju i zašto baš taj korak i zašto ta šara. Tako da deca ne uče samo igru, nego nauče i istoriju i geografiju i sve, kao što si malo pre rekao, a to je ozbiljna edukacija na kojoj ste vi radili, i ja verujem da ti je ovo sve život totalno promenilo.
0: Jeste, i to
1: drugačije se gleda.
0: I zaista sam se zaljubio u taj folklor, jer slušao sam mnoge eminentne stručnjake, slušao sam i profesore koji nemaju veze sa, ljude koji nemaju veze s folklorom, koji su, ne znam, sportisti, šta ja znam, i kaže, ako dijete treba da se odvede negdje, da se upiše, treba u sport, ali ako nešto baš sve da bude u pokretu i sluh i ritmika i senzomotorika, i se upišite ga na folklor.
1: Čitavo telo je zastupljeno. Jeste. Od mozga do nerava, što kažeš.
0: I to sam ja i osjetio i video i doživio na probama, gdje oni puna dva sata sve to upražnjavaju, i prvenstveno mora glava da bude na mjestu, da tako ne kažem, pa sve ostalo.
1: Kroz sve ove godine, šta ti je ostalo kao najvrednije, neka uspomena koja ti je nekako, što kažu ovdje djeca danas, šta te zakucalo?
0: Pa najvrednije mi je ostalo, ja kad sam došao na čelo kluba, ja sam rekao...
1: A to je bilo koje godine, recimo?
0: To je bilo 2016.
1: Boga mi, ima 10 godina.
0: Da, posvjedočit će mnogi članovi kad su me izabrali, ja sam rekao, mene ne interesuje prosjek, mene interesuje prvo mjesto, ali ne u prvom smislu prvo mjesto kao nagrada, nego da su djeca kulturna, da se društvo predstavi u kulturi, na svim poljima, da kad neko, kad vidi nas, ili odnosno kad se čuje, da kaže, aha, to su oni Schönenwerda.
1: I tako si priča, da li znaš?
0: I tu mi je najdraže.
1: To je nešto nevjerovatno, složit će se Tanja sa mnom, da sva djeca su divna, ja ne bih umanjila ničiji kvalitet, jer na ovom tlu raditi taj posao, to se ne podrazumeva, ljudi to nikako da shvate. Tu se odvaja i vreme, jer svi radimo ovde, postoji škola koja je i prepodne i poslepodne, i kada dete treba da ima slobodno, onda ajde aktivnost. Ali oni žele i vole, jer ste vi napravili taj put. Međutim, kad kažemo Schönenwerda, aha, pa kako da ne, jel da?
2: Da.
1: Posebnu priču.
2: Jeste, i puno puta smo govorili u tom pracu da je to stvari domaćinski klub.
1: Jeste.
2: Da se zaista obhodite
1: porodica.
2: Prema cijelom tom poslu, da tako kažem, time čime se bavite, baš onako pravo domaćinski, kao u svojoj kući da ste. Pa, u stvari jeste u svojoj kući, to je vaša porodica.
0: Da. Hvala vam na tome, moram da kažem da je to od samog početka tako postavljeno na svoje noge. Naravno, mi smo samo nadogradili, i ljudi prije nas isto radili vrlo kvalitetno, i ne bi opstalo da nisu kvalitetno radili. I mi smo samo eto nadogradili neke svoje ideje, moji saradnici i ja sa njima, uradili, i to mi je, da tako kažem, najveća prepoznatljivost, mogu slobodno reći, u cijeloj Europi, u folklornom svijetu.
1: O tome se priča, i to uopšte nije sad, ti si došao kod nas, pa ja tebi sedem, ti meni Vojvoda, što kažu, činjenice govore o ovoj temi. Ja bih na ovom mestu pozdravila čitavo društvo Skuda, kao i naravno našu dragu Cecu i Adrijanu i sve te divne ljude. Mi smo kroz prethodne emisije često govorili, eto, kao što sam rekao, o vašem društvu, ali vreme donosi promjene. Šta se danas dešava u Skudu, Vuk Stefanović Karočić?
0: Na moju veliku sreću i na našu veliku sreću, koju na moje saradnje zajednici koji je bilo je nas, nas nekoliko koji smo dugo godina tamo bili, da tako kažem, rukovodioci. Mm-hmm. Ovaj, i našli smo više nego dobru zamjenu i više nego adekvatnu zamjenu. Našli smo jako, mislim, našli smo, ovaj, to su bili naši članovi. Mm-hmm. E, pristali su od predsjednika, novog predsjednika Nikole Pavlovića i njegovih saradnika.

0: to sam ja njemu rekao i njima sam rekao da sam ja birao tu upravu i te saradnike, ja bih iste onakve izabrao kao što je on izabrao. Et. I na moju i našu sreću oni idu u istom pravcu, u istom smjeru Bravo. Kao mi, sa nekim novim idejama, sa nekim novim elanom, i jako sam ponosan na njih i naravno na sve članove društva što smo zadržali kurs i smjer koji je postavljen mnogo prije mene.
1: Tradicija se nastavlja, što kažu. Veliki pozdrav za novog predsjednika i upravo, naravno, i bilo bi nam drago da Nikola došeta u krug, eto, kad bude imao vremena, kad obave se dozvole to, a i ti ćeš prenati, naravno.
0: Hoće.
1: A volila bi također i da se, eto, pevačka grupa, pošto imali smo, tada sa Cecom su dolazili, sa Gordanom Ruganović, jedna divna grupa, baš te godine kada je srpsko kolo zaštićeno UNESCO.
0: UNESCO, da. Fakt. I po tome smo poznati u cijeloj Evropi. Sada ne ispadne da smo mi najbolji, nismo mi najbolji, ali smo tu prepoznatljivi smo, da tako kažem. Prepoznati smo u folklornom svijetu da imamo jako kvalitetne pevačke grupe. I moram digresiju jednu da napravim. Nikola je dugogodišnji član Vuk Stefanović Šenenverda i za razliku od mene on zna da igra i on je igrač i to vrlo, vrlo kvalitetan igrač.
1: Ma vidim, da se vratimo na onu priču o porodici, važno je, ljudi ne shvataju da vođa ne znači neko ko sad zavodi tu red i disciplinu, naravno bez reda i discipline ne ide, ali taj neko ko može da povuče u stvari za sve i po tome se domaćin kući prepoznaje. E sad, čuli smo se u međuvremenu, naravno neke druge okolnosti su bile, pa nismo mogli tad da se družimo u etru, ali si mi nagovestio tada neke događaje, pa ajde pričamo šta se izdešavalo u proteklom vremenu sa Uskudu, gde ste bili. Da, pored ovoga što smo pomenuli, mesta, nagrade, šta ste još radili?
0: Pa bili smo za mog mandanta, da tako kažem, šta je meni ostalo upečatljivo, bili smo u Egiptu na poziv srpske naše ambasade iz Kaira. Wow. 2022. obilježavali smo dan državnosti Republike Srbije. Tu je bilo preko 600 zvanica, diplomata, vojni, atašea i poslovnih ljudi. Zatim bili smo i u Pragu, na festivalu gdje nas i danas dan zovu. U međuvremenu, kažem, bili smo učesnici svih smotri na kojima smo bili poprilično uspješni.
1: Najbolji Boga.
0: Poprilično uspješni. A organizovali smo i par festivala. I prvi festival smo organizovali 2022. Upravo na ovo što sam malo prije sam pomenuo, da naša djeca vole svoje, vole svoju kulturu, ali ne neću reći mrze, nego poštuju i tuđe. I tu smo imali iz bivših republika, iz bivše nam zajednice Jugoslavije, imali smo iz Hrvatske predstavnike, iz Bosne, iz Makedonije, imali smo Grke, imali smo Ruse,
1: Divo,
0: Ukrajince.
1: Tada najavljivao, sveću ste.
0: Da, jesam. Ali umeđu vremenu smo to uradili, sad smo to otprilike malo proširili.
1: Jel da?
0: Prošle godine smo imali festival srpskog folklora u saradnji, odnosno kao organizator bio je Savez srpskog folklora Švajcarske, a mi smo suorganizatori bili sa njima, a ove godine također smo to malo proširili, međunarodni, da tako kažem, uradili smo, isto su Savez srpskog folklora je bio organizator, a mi zajedno sa Kikcom iz Bazela, folklorno društvo, s ovom prilikom ih pozdravljam,
1: i
0: naše drugare,
1: također.
0: Zajedno smo bili suorganizatori. Tu smo imali učesnike iz Češke, Grčke, Poljske, iz Bosne i svi su se jako družili, bilo je oko 800 učesnika.
1: Wow, bravo.
0: Da. To je dole u Šahenu na gdje se nekada održavao Đurđevdanski uranak i pokušavao. Da, i sad pokušavao neki festival da napravimo da to bude Dani srpske kulture ili ne znam već se na neki način da ili da proširimo na Balkan ili vidjet ćemo, pokušavamo
1: Balkan,
0: da stavimo na
1: to je odlična ideja.
0: Vidjet ćemo, težimo tome. Prošle godine smo imali negdje oko 3000 učesnika, 3000 posjetilaca, ove godine isto otprilike tako uz neke domaće zvijezde i muziku i kulinarski.
1: Vremena
0: mora za sve.
1: Da se ne lažem.
0: Da.
1: Ovo je tako dobra ideja i boga mi to sa Balkanom, to ima baš ja verujem da ste to sve i snimali, fotografisali,
0: jesmo,
1: tako?
0: Jesmo, ispraćeno je to sve na svim društvenim mrežama. Ajde sad da ga nazovem modernim nekim jezikom, da to bude neki open air.
1: Pa dobro, jeste. Da. Mislim, što ne, i treba se prilagođavati, rekli smo na samom početku, tradiciju povezati sa modernim, kako će inače ova nova generacija da shvati to? Jer nećemo da se lažemo, i ti ja znamo koliko je teško na ovim prostorima održati prvo jedno društvo, svi imaju obaveza, a pogotovo toliko godina, koliko eto, skut traje.
0: Pa jeste, svi su tamo volonterski, počevši od rukovodijaca pa do igrača, niko ne je tamo plaćen, ulažu svoj novac, svoj trud, svoje vrijeme koje nije malo, znači ulaže, ali s ljubavlju ulažu, jer to se vidi na svakom koraku, jer kad se nešto s ljubavlju radi, onda se vide i rezultati.
1: Kako ono kažu ljudi, nemoj samo da moram, odmah neću.
0: Jeste.
1: A kad je iz ljubavi, onda i te nagrade dobro dođe. Šta za tebe znače sve te nagrade? Ajde da otvorim, pričamo o tome.
0: Pa satisfakcija nekada smo nešto dobro uradili, da nas je neko tamo ocijenio da je okej. Okay. Ali najviše mi nagrade, najveća mi je nagrada kad publika nas nagradi aplauzom i kad su naši igrači, naši članovi zadovoljni. Kad vidim suzu u oku, počevši od mene pa ostalih, kad vidim, ali bukvalno to tako, kad izađu gore i kad siđu sa bine, to mi je najveća satisfakcija. Nagrade ko nagrade su okej, poželjne su i svako voli da bude prvi, da tako kažem, ali ništa to nije imperativ.
1: Bez emocija.
0: Ne, ako nema emocija, onda nije to.
1: Kako je to neverovatno, jednom kad uđeš u folklor, ti si zauvek tu ostao i tu ne možeš, čak i kad se skloniš iz uprave, ti ćeš ostati doživotno taj neko u tom društvu, kako ne zaplakati, pogledam nekad snimke, znaš ono, neka emisija pa se pojavi mladost, kakvi.
0: Pa ispričat ću anegdotu, pitala se me kako sam ja ušao, ćerka je počela da igra davne 2013. godine, i ja sam dolazio, dovozio na trening i mene tadašnje rukovodstvo, ja sam znao te ljude, već je godinama znao i znam koji su igrali, neki su igrali sa mojim roditeljima, tako. Prvo što sam im rekao tada, nemoj neko nešto da me pita da ja radim. Jer mi je preko glave. I onda su me pitali i ja ostadoh i zaljubih se i ostadoh cijeli život.
1: A supruga igra isto?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne. Supruga mi je podrška bila i meni i djeci.
1: Bravo.
0: I moram da kažem da sam s njom konsultovao kad su me pitali, pošto ja nisam imao nikakve veze sa folklorom, i ona je meni jednu dobru rečenicu rekla, može, ali ako će to biti kako treba.
1: Joj, kakva je to lepa podrška. Veliki pozdrav za suprugu, zaista.
0: I zaista, ja se nadam.
1: Koliko je to važno.
0: Jer ona je, najviše ona, da tako kažem, ispaštala, jer to su odsustva i odsustva.
1: Kako ne?
0: Kasnije
1: si verovati i ona uključila.
0: Pa naravno. Naravno da je išla sa nama i sve, i njoj zasuzi oko i tako dalje. Ali nadam se da je nismo iznevjerili.
1: Pa vidi ovako, malo pre smo pomenuli da je društvo porodica, jel tako? A čine ih porodica.
0: Jeste.
1: I kada deca izrastaju u takvom društvu, oni stvaraju porodicu u okviru te porodice. I često se desi, ja sam isto bila igrač folklora i sećam se u Badenu, pa u Slozi, koliko je tu bračnih parova posle nastalo? Pa to je...
0: Pa evo, malo prije spomenula Cecu, danas dan toga ima, njena čerka je prije 4-5 dana dobila ćerku. Mama je postala ovom prilikom, Sofija, čestitamo. Između ostalog, njen brak je folklorni brak.
1: Eto, pa zakako, lepo.
0: Ona je iz našeg društva, a njen Darko i muž je iz Rorschacha, isto dugogodišnji igrač. I ne samo on, bilo, ima iz našeg društva, znači, jako lijepa stvar. Djeca se zaljube, osnuju porodicu i sad mi u društvu imam, a vjerujem i u drugim, ne vjerujem,
1: kako
0: nego znam, da ta djeca koja su, njihova djeca, znači ti ljudi koji su igrali prije kod nas u folklornom društvu, koji su sad, malo da kažem, zašli u neke zrelije godine, njihova djeca dolaze na probe s radošću, oni ih dovode i to nam je baš, to nam je baš satisfakcija velika i zadovoljstvo.
1: Apsolutno se slažem sa tobom i koliko god da neka generacija bežala od toga, sreća što ove nove, i generacije se vraćaju korenima i ponosan sam na tu decu, što bez, znaš da je bilo ranije jao folklor.
0: Jeste,
1: kao,
0: u moje vrijeme isto bilo.
1: Pa, mene nije bilo samo to nikada, ali znam drugarice kao pa ne, da. Pa daj, nemoj da pričaš folkloru, daj neki jazz dance to. Ja sam se trudila da nikad to ne zanječem, jel tako? Ali ovo današnje generacije sa punom željom i punim srcem dolaze i kažu da želim. Da vidim šta je taj folklor na kraju
0: pa dela. Jeste, jeste. Moram da kažem da je uz, i da pohvalim, a i to je činjenica da folklorna porodica u Švajcarskoj, a vjerujem i u drugim zemljama i državama, u Srpsku pravoslavnu crkvu je bravo. Najveći čuvar tradicije,
1: stožer.
0: I, stožer te naše dijaspore, srpske dijaspore.
1: Yes.
0: Najmnogobrojniji su, okuplja se jako puno ljudi, igrača, 23 društva, članovi saveza, plus ima još 4-5 društva koje nisu člane, koji će, nadam se, u dogledno vrijeme biti isto članovi. To je ogroman broj. To je ogroman. A da ne pričamo o Njemačkoj ili Austriji, gdje je još veća srpska zajednica. I brojnija.
1: Jedno mesto gde se vraćaju ljudske vrednosti u modu i to treba da postoji i ne smemo se da se šegačimo sa takvim pričama, da. Niti da se stidimo toga, jer to nas je održalo tolike vekove, pa mislim da je to odgovor. Baš na tu temu kad pričamo, ti se susrećeš sa decom koja su tu nastala, ali koliko je zapravo teško danas voditi jedno folklorno društvo?
0: Pa ja nisam osjetio da mi je teško bilo, moram da iskren da budem, jer sam ja imao jako dobre saradnike, čak šta više odlične, i imao sam jako dobro članstvo. I imaju i danas dan. I meni je mnogo lakše bilo. Zašto? Zato što kad god smo nešto planirali, oni nikad, pričamo o članovima i pričamo o saradnicima, a i igračima, oni nikad nisu rekli zašto i pa ovako, onako, nego samo su rekli kad ćemo.
1: I kad čovjek prepozna da je vrijeme za penziju, što bismo rekli, doduše nećeš nikada otići u penziju, ali eto, sklonio si se. Kad osjeti čovjek da je
0: Pa eto, osjeti se nekad, čovjek se umori i mentalno i fizički i psihički i osjeti čovjek da se zasitio malo on tih ljudi, bez obzira koliko su mi dragi, koliko su koliko sam ja njima, ajde da kažem, drag ili koliko me uvažavaju, dođe vrijeme kad moraš da kažeš vrijeme je za neke nove ljude. Ja sam osjetio taj trenutak prije otprilike godinu dana i moji saradnici koji su bili sa mnom. Malo smo se umorili, da, upravo tako. To je isto zamor materijala, da tako kažem.
1: Sasvim prirodno.
0: Sasvim prirodno i sasvim legitimno i onda smo razmišljali ko šta i naravno da smo mislili o naslednicima, naravno da smo mislili o ljudima koji su iz društva, koji su kome je taj skud na srcu i na moju i na našu sreću našli smo te adekvatne ljude koji su mogu odgovorno da tvrdim možda će biti bolji, ne možda, nego će biti sigurno bolji od nas. Uz našu podršku tu smo, znači što kaže novi predsjednik, vi ste u back office-u ako sam dobro rekao. I kao što si ti rekla, tu smo cijeli život, ali nije mi teško i nije nam teško. Uz sve što im treba, tu smo, kao što smo i mi imali starije članove, malo više iskustva, da tako kažem, imamo, ali oni imaju malo više elana i više znanja.
1: Na mlađima svet ostaje, s tim u vezi ide jedna lepa pesma koja nekako uvek kad se peva, ja se setim upravo na te mlade izdanke folklore. Rasti, rasti.

0: Evo uvijek čujemo ovu pesmu. Tako, naježim se, što kažu deca.
1: Adekvatno.
0: E sada da napravimo jedan mali zaokret. Iz folklora prelazimo na fudbal. Nije moja relacija, ali tvoja i Tanjina jest. Tvoj život je dugo vezan i za FC Mladost Arau. Koliko je fudbal dugo prisutan u tvojom životu uopšte?
2: U FC Mladost ili fudbalskom klubu Mladost Arau sam ja 35 godina.
0: Kako je počelo ta priča?
2: Pa ja sam igrao dole u bivšoj Jugoslaviji, igrao sam isto fudbal, koji svi dečaci igrali smo. Nisam imao ambicije da budem profesionalac, ali sam volio da igram fudbal i onda sam sticajem nesrećnih okolnosti koje se desile dole kod nas, s tim što su moji roditelji ovdje bili, pa sam ja dolazio na školske raspuste i veliku većinu ljudi sam ovdje znao. I preselio sam se ovamo da živim i prva misao mi je bila gdje mogu da igram fudbal.
0: Logično.
2: Da. I s obzirom da je znam neke ljude iz Mladosti, tadašnje rukovodstvo, tadašnje igrače, priključio sam se njima, to je bilo 91. godine u aprilu. I evo do danas sam ja član i igrač i da tako kažem i funkcioner neki bio. Da, fudbalskog kluba Mladosti.
0: Tri decenije,
2: da mi je neko rekao mu,
0: kako nama svima to bilo kao juče. Kakvi juče kad se okrenemo. Kad kažeš ti malo predaleke 2013. to meni bilo juče.
2: Pa jeste, ali kad pogledamo iza sebe što
0: ima
2: se
0: godinica.
2: Desi.
0: Sad kad govorimo o sportu, zanimljivo je da se tvoja priča sa Mladost, FC Mladost, ili tako, proteže kroz više decenija od vremena kada si bio igrač, beleženi su, kao što si rekao, nastupi u kojima si nosio kapitensku traku do današnjeg angažovanja oko kluba. Šta ti je fudbal donao, a šta ti je folklor donao? Jer da ti kažem nešto, zapravo su dve različite stvari, ali imaju mnogo više zajedničkog nego što čovjek može na prvu da pomisli.
2: Pa kad sam postao predsjednik, pošto sam već rekao da mi je prva ljubav bila i ostala sport, fudbal. Kad sam postao predsjednik, prvo što sam napravio paralelu između fudbala i folklora. Mnogi su mi rekli, ne možeš to da porediš. Međutim, ja sam ubijeđen i siguran sam da može da se poredi.
0: Kako
2: jako
0: ne?
2: Puno. Sličnosti, težimo i ovamo i onamo da budemo najbolji. Disciplina određena mora da bude, nije to sport koji je samo kao, da tako kažem, jedinka, odnosno to je timski sport,
0: da.
2: Gdje moramo da gledamo na saigrača i kao u folkloru gdje moraš igrat, da gledaš na igrača pored sebe, na igrača s lijeve, s desne strane, na ritmiku, na korak i tako dalje, tako i ovdje. Šta mi je isto tu donijelo mi jako puno poznanstva, jako kvalitetne ljude sam upoznao, drage ljude, s tim što je isto bilo uz to što je sport je zdrav, pa sam uživao, sam i danas dan uživam, imali smo neke rezultate, pomenula se, bio sam dugogodišnji kapiten, više od 20 godina sam bio kapiten. Danas sam tu da pomognem ovim novim generacijama da prenesemo kako smo mi radili, naravno uz njihove neke ideje, uz njihov neki elan koji oni imaju.
0: Zapravo objasnio si zašto, kako si mogao da spojiš u stvari?
2: Pa mogao sam da spojim duh takmičenja, disciplinu, prvenstveno disciplinu, znači vrijeme treninga, kad treba da dolazi, se kako treba da bude odrađen trening, nema zabušavanja, da budemo istoobrazno obučeni kad nastupamo ili kad treniramo, da nismo, ne znam, nije raspuštana banda ili nemam pojma šta veći, nego morala je biti neka struktura i neka disciplina, rad, red i disciplina, naravno ne strogoća, ali to što sam naučio u fudbalu, to dosta toga sam prenio i u folklorni svijet.
0: FC Mladost postoji od 77. godine, to smo rekli, i baš kao i naša folklorna društva okuplja ljude i povezuje generacije. Koliko su danas sportski klubovi važni našoj zajednici u Švajcarskoj?
2: U moje vrijeme kad sam ja došao i tamo negdje do 2010. tako da kažem, bili su veoma važni, bili su, najviše su okupljali, međutim malo je to splasnulo ili malo je to razvodnilo se, da tako kažem. Na našu sreću, ja sad govorim o FC Mladost, a vjerovatno i kod drugih klubova slično, na našu sreću sad sva ta djeca koja su se rodila kad smo mi igrali, su u fudbalskom klubu Mladost i oni drže tu novu, reaktivirali smo novu ekipu koja se takmiči sada od pete lige s ciljem da uđu u veći rang. I to, baš kad su se reaktivirali, ja sam otišao, puno je bilo te djece koja su rođena kad sam ja igrao, kad sam bio kapiten tome i tome, pa njegovo dijete sad igra i tako dalje. I jučer sam bio, prijateljska jedna utakmica, šta me jako vrlo ganulo. Posle utakmice, završena je utakmica i djeca od sadašnjih igrača, dječica, tu sam vidio i svoju djecu, da tako kažem, vratio se u neke godine unazad, trče u zagrljaj tatama, mame su ih dovele, djevojčice, dječaci šutiraju loptu u ovom ili u onom dresu. Zaista me je ganulo, baš ono, i lijep prizor.
0: Kako li je? Kako?
2: Moram da naglasim, ti si rekla 77. su osnovani, iduće godine, znači 29. maja 2027. planiramo veliki jubilej da obilježimo 50 godina fudbalskog kluba Mladost.
0: O, pa to mora da se proslavi, pa, kako
2: već
0: treba.
2: Već smo u pripremama, rezervisali smo salu, imamo neki organizacioni odbor, pripremamo program da pomenemo sve zaslužne ljude.
0: Evo, pozdravljamo našu Cecu koja nas trenutno sluša.
2: Da, Ceco, pozdrav tebi. Da pomenemo sve te zaslužne ljude i ako Bog da vide da ostavimo ovoj novoj generaciji neki amanet i cilj, šta kud oni treba da ide.
0: Kako da ne, zašto imam predlog da, eto, uoči te proslave dođete da pričamo malo o tome?
2: Hoćemo.
0: Eto,
2: vrlo rad.
0: Pazi, držim te za reč. Mi koji živimo ovde često govorimo da živimo između dva sveta. Jedna kultura je zemlja u kojoj živimo, druga je ona iz koje potičemo. Kako ti vidiš taj odnos?
2: Pa prvenstveno sam za tu soluciju da se mi moramo prilagoditi državi i zemlji u kojoj živimo.
0: Bravo, isto mislim.
2: Ali da ne smijemo zaboraviti svoje.
0: I to isto mislim.
2: Da trebamo svoje da cijenimo i poštujemo, a naravno i njihove i da cijenimo i da poštujemo, da im se zahvalimo što su nas primili, prvenstveno.
0: I da nađemo isto sličnosti.
2: Zaboravio sam da kažem, na ovom festivalu su bili Švajcarci.
0: Bravo.
2: Koji su se oduševili. A šta je interesantno, to su bili ljudi, odnosno osobe 65, 70, 75 godina.
0: Wow,
2: da,
0: bravo.
2: Koji su nastupali. I oni su rekli sljedeće godine obavezno da dođe.
0: Pa naravno.
2: Obavezno. Njima je se to toliko svidjelo i naše kulinarske umjetnosti, odnosno naša kulinarske specijaliteti.
0: Kad se to pomešu sljedeće godine.
2: Tako da i ovdje, fudbalski klub Mladost od početka se takmiči u regionalnoj ligi kantona Aargau. Imali smo neke uspjehe. I ovdje smo prepoznatljivi.
0: Da čujemo o uspjesima, treba govoriti o tome.
2: Pa bili smo članovi druge lige, to 2004-2005, to je najveća kantonalna liga.
0: Wow.
2: U rangu, ne znam, 5. i 6. rang švajcarske lige, ali to je za nas kao srpsko društvo i srpski klub bio veliki uspjeh tada. Danas su već pomjerene granice. Onda mi veterani 40 plus ili seniori, kako se ovdje zovemo, mi smo u zadnjih 10 godina 8 puta prvaci kantona Švajcarske.
0: Bravo.
2: I 6 puta smo osvajači kupa, 5 puta smo uzeli duplu krunu, tako da smo trenutno najbolji u kantonu.
0: Mi moramo malo da se pohvalimo. Emisiju o tome, apsolutno.
2: Također moram pomenuti i igrače koji igraju kod nas, to su bivši profesionalci, recimo čovjek koji je igrao polufinale svjetskog prvenstva 94. u velikom fudbalu, Petar Aleksandrov.
0: Evo, Tanja već je onako kao wow.
2: Čovjek godinama igra kod nas, legenda.
0: Biće nam drago da dođeš.
2: Legenda, hoćemo. Legenda fudbalskog kluba Aarau ili Lucerna, i odnosno švajcarskog kluba, ili možda još da pomenem najboljeg igrača, bivšeg najboljeg igrača u beach soccer, Dejan Stanković, svjetskog, ne govorimo o ne znam, lokalnom, zvanično je bio najbolji igrač na svijetu i on je čovjek kod nas i još ostalih profesionalaca kao što su Slaviša Dubići.
0: Imat ćemo dvoje.
1: Ja jedva čekam tu emisiju i sljedeću godinu da vidim sve te zvezde iz prvog reda.
0: Pa ne morate da čekam sljedeću godinu.
2: Može to i ranije.
1: Da se najavi.
0: E, pa da, pa onda opet pred sam dolazi.
2: I velika mi je čast i nama svima je što takve zvezde i takvi ljudi, da je, prvenstveno su dobri ljudi.
0: Kako ne?
2: Imamo i kako Portugalce, imamo bivše reprezentativce Makedonije, Mirsad Mijadinovski, onda ovaj Popov, ljudi koji su igrali Ligu šampiona, svi igraju kod nas.
0: Ja, kad se to sve
2: Slaviša pokupi. Dugić, možda jedan momak koji je osvojio evropsko prvenstvo do 17 godina u fudbalu. Tako da,
0: ja
2: možda ću nekog zaboraviti, ja se izvinjavam.
0: Da dođete ovako u tom sastavu. Da.
1: Kompletan tim.
0: Apsolutno.
1: 11 plus.
0: Zamisli, ej, to ne bi bilo loše.
1: Pa da,
0: ali
1: zaista.
0: Za šta? Ja predlažem jednu drugu stvar. Pozovemo FC Mladost u tom sastavu koje si ti sada nabrojao, ali pozovem i pevačko društvo iz Kuda, Vuk Stefanović Karadžić.
1: Može.
0: Sa sadašnjim predsjednikom.
2: Dala sam
0: i napravimo jednu ludu žurku.
2: Dala sam i šlagovrt. Inače, mi sarađujemo sad, pogotovo još u zadnje vrijeme još više, sarađujemo sa fudbalski klub Mladost, sa kulturno-umjetničkim društvo iz Šenenverda. Oni nas podržavaju, mi njih podržavamo, odnosno ja ih podržavam, da tako kažem.
0: Eto, kakva si veza.
2: Imamo praktično zajedničke prostorije, jer fudbalski klub Mladost se druži i okuplja u Šenenverdu. Ima dosta njih koji, imamo par igrača koji igraju jedno i drugo.
0: Ovo je fenomenalno.
2: Usklađuju, tako da im čvrsto smo vezani. I čak moram da kažem, na tom 50-godišnjem jubileju doći će da nastupa pjevačka igračka grupa iz Šenera.
0: Da napravimo mi generalnu probu ovde.
2: Pa, vrlo rado.
0: I to, boga mi, računajte negde oktobar mesec, onako zimsko, mislim još nije zimsko, ali jesen je doba, pa da se sakupimo posle ovih letnjih odmora i da se malo družimo, da napravimo priču, a ta ćemo, boga mi, proslaviti naš osmi rođendan, pa da bude sve zajedno.
2: Sve ono u slavljeničkom raspoloženju da bude, da, može.
0: Jel može?
2: Može.
0: Sve smo se dogovorili. Eto, sam si rekao, folklor, sport, prave most između zemlje domaćina i naše zemlje, to je jako važno.
2: Jest.
0: Uvek forsirati je, na taj način se bolje razumemo, jer kako da se upoznamo ako se ne družimo. Ali to, vi ste odličan primjer kako se to radi.
2: Upravo tako, hvala.
0: Eto, verujem da ste nekada bili angažovani od njihovih društva, da ste bili tamo.
2: Kao folklorno društvo jesmo. Čini mi se da sam jednom pomenuo jedno mjesto tu u Solotunu, Enzingen. Oni su slavili 700 godina postojanja. I isključivo su tražili da dođe naša pjevačka grupa da otpjeva na srpskom jeziku i srpskim nošnjama.
0: Bravo.
2: To je jedan od primjera bio. A bili smo gosti na raznim manifestacijama. Prošli u maju smo, ja mislim, bili bila je Akorde festival u Oltenu i tu smo isto bili zastupljeni.
0: Tu smo
2: isto bili zastupljeni.
0: Wow.
2: Pokušavamo da prikažemo našu kulturu, jer mi ne moramo, naš moto ili geslo je, ne moramo mi Srbima pokazivati kulturu.
0: Da, to lepo se uvijek.
2: Mi znamo da mi imamo najlepši.
0: Da, u pauzi smo govorili
2: da
0: muzičkoj, da postoje, nažalost, neka vremena koje su mnogim porodicama uskratili tu sliku folklora, iskrivili su na neki način, a sad se, hvala Bogu, to vraća.
2: Jest.
0: Pa te radionice dobri dođu. Možda više to je našoj deci u Srbiji. Vrlo često se pitaju ljudi koji ne prate sad ovu scenu ovdašnju, pa kako naša deca verovatno su zaboravila. I onda im ja pustim. I svako od nas ko ovdje živi, pokaže, pa nemojmo tako. A onda kad se vidi, pa dođe i moment kad kaže neko, trebamo se postidimo, pa oni bolje to rade od nas.
2: Upravo tako, više puta sam čuo ovdje, na našu sreću, i generacija Cet, koju se već više puta pomenula, i generacije prije, su veoma, veoma privržene našoj kulturi, našem folkloru. I moram da kažem, svu djecu koju ja znam iz mog društva, a i iz drugih društava znam puno, da svi pričaju perfektno srpski jezik.
0: Bravo, to upravo da. Ono sa početka priče, znači folklor i ova kulturna manifestacija i ostalih udruženja, tu je puno kulturnih društava, koje na prvom mjestu imaju edukaciju budućih naraštaja kroz jezik, kroz istoriju.
2: Jeste.
0: Sad kad smo malo pripomenuli druženje sa drugim nacijama, ja verujem da će nastati neki susreti na radionicama gde ćemo jedni od drugih učiti. Nije normalno koliko, to smo ponovili, rekli smo i u prošloj emisiji, koliko te šare na nošnjama mogu da nas objasne koliko smo povezani u svetu jedni sa drugima.
2: Da. Da.
0: Radionica zajednička neka, pa nešto. Pa eto, ma svašta će tu biti, vidim ja.
2: Daćemo ideje novim naraštajima, pa neka on.
0: Apsolutno, kada smo već kod toga, da nastavimo u istom duhu, danas, to jest večeras, veče etnos vukova i zavičaja. A kako to objasniti bolje nego sa pesmom Dragana Jovanovića, Ružo rumena.

0: Vraćamo se u priču, sa nama je Željko, pričamo 50 minuta samo da ti kažem.
1: Brzo je prošlo.
0: Kad pre, jel da?
1: Kad pre.
0: Ovi, sve smo ispričali što se tiče događaja i folklora i fudbala, ali mene uvek zanima i onaj deo sporta i razonode, što kažu.
1: Vreme sporta i razonode.
0: Da. U ovom slučaju razvodno, da znam da uvek pravite neke lepe priče, koncerte sa rokerima, pa kako to sad,
1: pa, sad
0: ide, jel se nastavlja?
1: Sad pričamo o Schönenwerdu, odnosno kulturno-umetničkom društvu. Evo, sad sam vidio juče, prekjuče izašlo, 29. augusta imamo jednu žurku, ali to nije rok žurka, nego je žurka standardna, da tako kažem, koju ćemo praviti, ali tamo negdje u oktobru, novembru smo, odnosno u oktobru mislim da smo planirali, planirano je rok žurka, kao i svake godine.
0: Ko dolazi?
1: Pa ima jedan novi bend tu koji je, nekada oni su svirali nekada davno, ali zaboravio sam kako se Barok, ja mislim da se zvali.
0: Damir dolazi. Veliki pozdrav za Damira.
1: Damir i njegova ekipa. Da.
0: Veliki da. Pozdrav za Damira.
1: Ja sam sa Damirom i vezani poslovno, tako da...
0: Ti sećaš prve postavke toga? Sećam, jer ti si bio tu. Damir, Dićo, Abi, ko je još bio? Kibi.
1: Jeste.
0: I... ne znam.
1: Ja ne znam ko je.
0: Ali se sećam da je to bila jedna prelepa družina i boga mi smo se svi ponosili s njima, ja sam imala i neki drugi kontakt. Pevušila sam malo. Da.
1: Pa jedan dio te ekipe je obnovio tu grupu.
0: Damir je to radio. Da.
1: Damir još jedan ili dvojica, ne znam sad tačno ko.
0: Bravo.
1: I znam da će biti kod nas, doći će da goste.
0: A moramo da ih pronađemo. Da. Evo, moraju oni doći kod nas, brate.
1: Da, pa dobro, reći ću Damiru.
0: Eto, pozdrav Damire, čekamo te u Radio Krugu, samo da ti kažem.
1: Imaćemo to i moram najaviti čuvenu tradicionalnu kupusijadu kod Vuka.
0: To ne smeš da zaboraviš to.
1: 14. novembar, znači u Mercehale Zofingen, gdje se traži, to je već bukvalno gdje se traži karta više. Prošle godine smo imali, zatečeni smo bili, vratili smo mnogo, mnogo ljudi. Mislim da će i ove godine biti, ako želi, pustit ćemo u eter preko Event Froga, ko prvi djevojci.
0: Njemu devojka.
1: Njemu devojka ili ko prvi jabuci, njegova devojka.
0: Ali ja verujem da će na vašoj stranici biće u dogledno vreme.
1: I to je isto jedan dio kulture naše.
0: Kako ne, pa ne smo, zaboravimo to.
1: Gdje se bukvalno 1500 porcija razgrabi za sat i po.
0: Da, moram da kažem jednu važnu stvar. Mi zaboravljamo da kultura nije samo igre i pesma, nego sve što nosi jedan narod, a pogotovo kuhinje.
1: Jest.
0: To je ono, znači agape, kad se sedne za sto, a agape trpe za ljubavi, gde se iznese ono što se ima, a svako iz svoje zemlje ponovo po neki bagin recept.
1: Jeste, i te večeri, tih večeri koje organizujemo, kad je kupusijada, baš se osjeti miris Srbije, Šumadije i Mrčevskog kupusa i tako da, Svadbarskog kupusa. Pozivam sve slušaoce koji nas slušaju da zapamte 14. novembar i da, ako žele, da dođu, da probaju taj naš čuveni.
0: 14. novembra zaokružite datume, a mi ćemo svakako i prebaciti informaciju na našu stranicu, pa ćemo da se družimo. Nešto razmišljam, bliži nam se jubilej 10 godina Radio Kruga, pa možemo napraviti neko tamo, znaš, Napolju, pa taj kupus, pa ovoma FC Mladost, pa Skud Vuk Stefanović Karadžić, pa Sokolići i Sokolice iz Bazela, naša draga Andrijana. Svašta mi nešto pada na pamet, baš inspiracija samo ide. Da li imamo nešto da najavimo još, a da nismo do sada, što se tiče i fudbalskog kluba i folklora?
1: Pa što se tiče fudbalskog kluba, sljedeće subote naša prva ekipa startuje prvenstvenu utakmicu od 6 sati na terenu u Roru, Aro Ror, pa ako neko želi i može da dođe, bilo bi nam drago da podrži naše te momke, tu novu ekipu.
0: Bilo bi lepo.
1: Također bi želio pozvati sve slušaoce koji slušaju, ako razmišljaju šta i kako, ili ako ne razmišljaju, da obavezno dovedu djecu ili u folklorno društvo. Bravo. Ili u fudbalski klub, neće pogriješiti.
0: Ali za njih nikad nije kasno, je li tako?
1: Da, a i za njih nikad nije kasno. Znam iz iskustva, sve sam to doživio, i to su, da tako kažem, jedne od najljepših to je dio mene, jedan od najljepših perioda koji sam imao.
0: Jednom kad se u tu priču uđe, nema izlaska.
1: I fudbal i folklor.
0: Šta sam htjela malo prije da ti pitam, pa mi je to promaklo, koliko članova Skud Vuk Stefanović ima?
1: Pa imamo 180 igrača. Od najmanjih, od 4 godine, pa do, da kažem, 60 godina. U prvom ansamblu...
0: Pa to je ta priča, nikad nije kasno ući u folklor.
1: U prvom ansamblu imamo 70 igrača aktivnih, koji su redovno na probama i tako dalje. U drugom ansamblu do 16 godina imamo 40-45 i u malim takozvane klinci, njih tu isto imamo 40-ak, tu sve više i više djece dolazi. Bravo. I tu uče osnovna pravila i osnovne korake gdje ih, da tako kažem, žargonski zadojimo folklorom.
0: Apsolutno, slažem
1: se. I mogu da kažem da imamo jako puno igrača koji igraju 10, 15 pa i 20 godina. Da. Imamo jako iskusan ansambl.
0: Ljudi, dođite da se družimo uspud.
1: Neće pogriješiti. Neće pogriješiti. Uz to imamo i kulinarske, imamo naš prostor, restoran imamo gdje mogu pojesti naše domaće.
0: Ali imate restoran? Da, to znači neko može da srati i da pogleda vaš rado i da ostane tu.
1: Da.
0: Opa, to treba. Moramo da dodemo.
1: Da.
0: Tanja oko kliva i kao da. I još pogotovo što znamo da se FC Mladost tamo dolazi.
1: Okupljaju se i mi se okupljamo, da.
0: FC Mladost isto ima mnogo članova, malo pre smo pričali, ali ajde da kažemo neku brojku.
1: Pa sad trenutno ne znam, baš nismo posložili sve, ali ima nas tu negdje oko 60, da tako kažem. Pričamo o igračima, ne pričam samo o članovima, nego pričamo o igračima. Sad ćemo ponovo da startamo, pošto smo imali jedan vakum od deseta godina gdje je nam prva ekipa bila, da tako kažem, zamrznuta, neki vakum je bio i sad su eto porasla ta djeca koja su rođena u moje vrijeme i kad smo igrali pa su osjetili taj poriv i potrebu da i oni igraju i na našu sreću ima jako puno tu negdje 60-ak igrača, što aktivni, što nas veterana 40, pa boga mi 50 plus.
0: Kako je lepo slušati o druženjima i eto ljudima koji stvarno su napravili jednu lepu priču koja je za primjer. Postoji li nešto što bi danas uradio drugačije kad pogledaš sve to sad iza sebe što smo ispričali?
1: Ne.
0: Bravo.
1: Opet bih išao istim putem, opet bih vjerovatno donio iste odluke i opet bih upoznao iste ljude. Volio bih da ih upoznam, te ljude koje sam upoznao. Jako kvalitetne ljude iz svih sfera života i to mi je najveće bogatstvo. I ne samo meni, nego cijeloj mojoj porodici, govorim mojoj djeci, mojoj supruzi. Svi smo jako dobro družimo i u mom slučaju ja nisam osjetio neku negativnost, da tako kažem nešto.
0: Sve si uradio kako treba, da. I na vreme.
1: Da, da tako kažem.
0: To je činjenica.
1: I vodio sam se uvijek tom nekom ljubavlju, to što
0: srcem.
1: Radio sam
0: srcem.
1: Da. To što volim, to sam i radio.
0: To je u stvari najispravnije. I radi. I kad pogrešiš, pa ti nije žao, jer
1: pa
0: je srce
1: bilo. Naravno da je bilo grešaka, naravno.
0: Bože,
1: ko već ne griješi. Ali
0: onaj koji ništa ne radi, taj nikad.
1: Ja se sjećam samo lijepih trenutaka.
0: Bravo.
1: Ja se ne sjećam ovih drugih.
0: Šta bi volio da vidiš u Skudu Vuk Stefanović Karadžić, ali naravno u FC Mladost za 5-10 godina, recimo?
1: Pa volio bih da nastavi Skud, da nastavi ovim tempom i ovim stopama i ovom pravcu kojom smo išli mi i prije nas, da obogate društvo još, ako Bog da, još više članstva, a fudbalskom klubu Mladost bi ih to želio slično, znači da preskoče par rangova i da se takmiče gdje smo se i mi takmičili, i da obuhvate i oni tu našu zajednicu ovdje, jer nekako mi se čini da ovdje u kantonu Argao, konkretno u Arau i okolini, da ima dosta naših ljudi kojima je potrebno da tako nešto zaokuplje. Vidim ja to kad odemo na utakmice, pa ima puno i gledalaca.
0: Jel
1: znači,
0: tako?
1: Da, bude dosta i onda se malo popričamo svašta nešto.
0: Pa to je lijepo.
1: Pa je vrlo lijepo, vrlo lijepo. Znači što kaže, apšaltamo, odnosno malo odlutamo.
0: Kako smo naučili da stvaramo nove riječi. Apšaltenu, što bi rekla moja mama.
1: Njima želim puno uspjeha, a mojim veteranima još samo da nastave i da uzmemo još par titula. U to i posle nas da dođu ovi drugi veterani 40+, pa da i oni nastave tu gdje smo mi bili. Još jednom pozivam sve slušaoce i bilo ko razmišlja šta i kako, nećete pogriješiti da dođete u jedno od ova dva društva koja sam pomenuo.
0: Ja verujem da vi imate dane otvorenih vrata i to je idealna prilika
1: da kažemo
0: u kojoj ulici se nalaze vaše prostorije.
1: Mi smo na glavnoj ulici u Schönenwerdu, Arauer Strasse 23 ili Nabholz Areal. Tu imamo prostorije, restoranske prostorije, i imamo prostorije gdje igraju, gdje treniraju djeca. Pa kad god neko želi, može da dođe, a uvijek imamo, imali smo u maju, smo imali, proslavili smo 28 godina, 10. maja, i bilo je jako zabavno, jako posjećeno. Uvijek to je u maju, imamo taj dan otvorenih vrata, pa kogod želi, hoće, može.
0: Ali ne morate čekati 10. maj, u svakom slučaju dođite na adresu koju smo rekli, jer je to adresa gde se kultura igra, peva, pa boga mi i ukusi probaju, tako da imate sve na jednom mestu, što da ne, treba svakako bi, eto, pozivamo njih na druženje s vama, a vas na nova druženja u Radio Krugu.
1: Vrlo rado.
0: Ima li još nekih terena na kojima Željko planira da ostavi svoj trag?
1: Pa imam, ali možda je to preambiciozno, ali...
0: Ajde, čujemo.
1: Pa šta znam, razgovarao sam s nekim ljudima da srpska zajednica ovdje nešto, ne znam, da ostavi.
0: Ajde, reci.
1: Da ostavi, da napravimo neku svoju kuću.
0: Bravo.
1: Da li će to ja uspjeti i mi, moja generacija i vi?
0: Što mi ili... su ista generacija?
1: Da, naša generacija ili generacija posle nas, ali ajde da im damo ideju, jer mi ovdje živimo i obitavamo 50 i više godina i bilo bi vrlo poželjno da spojimo i religiju i kulturu i sport i umjetnost i književnost, da napravimo neku svoju kuću.
0: Od kada se priča o tome?
1: Da, ali sad smo...
0: E se blizu toga?
1: Pa nismo baš blizu, ali smo dobro zagrizli.
0: Znate da ćete ispuniti želju mnogih ljudi koji su 50 godina pričali o tome?
1: Pa znam, ja sam već ovdje više od 35 godina i uvijek se to nešto priče. Da, i sad smo, razgovarali smo i sa vjernicima koji se okupljaju tu u Buksu, pošto imamo sad eto i u Buksu našu službu, da tako kažem, službu, ne da tako kažem, nego našu službu i službu.
0: Službu, da, dobro.
1: I malo smo razmijenili mišljenja i svi su za tu ideju. E sad, treba tu ideju realizirati, nije mala stvar, ali ja mislim da je ostvariva. I to mi je neka želja da mi ostvarimo, naše generacije i generacije posle nas, da imaju šta i gdje da dođu da se okupe.
0: A ja sam ostala bez teksta jer sećam se, a pričali smo pre emisije, naš konzul Zoran Jeremić, koji je u stvari raniji konzul, tako je uvek govorio kako bi to bilo lepo. I onda su tu neki veterani sedeli koji su pravili planove, pričali o tome, i to treba zaista, i ja verujem da će se to dogoditi. Ako ne naša generacija, ova nakon nas će sigurno uraditi.
1: Pa i ja vjerujem iz tog razloga što su došle nove generacije koje su jako uspješne i koje u svim porama ovog društva, švajcarskog društva, i rade, rođeni ovdje i znaju mnogo više nego mi i mnogo im je lakše, koliko se meni čini. Imaju mnogo bolje i poslove, da tako kažem, i obrazovani su ovdje. Žao mi je, u Švajcarskoj, koliko ja znam, samo u Schaffhausen, odnosno Neuhausenu, ima svoje prostorije koje je kupio Kult Kolo Neuhausen, i u Belpu imamo svoju crkvu koju smo pravili smo. U Cirihu imamo koje su renovirane. Ili su...
0: Na Schwamelingenu je izrađeno od temelja.
1: Da.
0: To znam, to su, ova druga ne, ali bože moj.
1: Da, i to su tri objekta koja smo mi za 50 godina, mi Srbi, samo uspjeli da izgradimo. Mislim da je to vrlo malo.
0: Pa nije za 50 godina, boga mi...
1: I više.
0: Mnogo više smo...
1: Mnogo više, ali masovno je došlo 70-ih godina i to... Da, i to mi je neka, ajde da kažem, neostvarena želja, da li ćemo je uspjeti, ne ja kao pojedinac, nego mi svi, Ja mislim da hoćemo, nadam se da hoćemo, taj novi predsjednik je isto
0: koji dolazi iz Raške, ne da. Može drugačije da misli, da. On dolazi iz kolevke.
1: A pričao sam i sa mojim fudbalerima i svi su za to. E sad, sad ćemo vidjeti. Sad počinje realizacija plana.
0: To bi bilo nešto jako lepo. Ja mislim da će to biti jedan od istorijskih događaja našeg naroda
1: pa,
0: ovde.
1: Nadam se.
0: Želimo puno, puno sreće u tome i voleli bismo da budemo na vezi
1: pa,
0: te zamisli i kako se to bude odvijelo, voleli bismo o tome.
1: Trenutno je samo zamisao i želja, a krenut ćemo valjda u realizaciju vrlo brzo.
0: Sve velike stvari traže dosta vremena, premišljanja i onda kreneš i nema nazad. Željko, sve smo ispričali, puno toga, ali eto, ja se nadam skorijem susretu ponovo. Pozdravi na mnogo prijatelje iz Kuda Vuk Stefanović Karadžić i naravno FC Mladost. Hvala ti mnogo što si eto ponovo izdvojio vreme za naš krug. Lepo je kada čovjeka pozna godinama, onda kroz jedan razgovor opet čujemo neke novine. I uvek je tako kad se sretamo, je li tako?
1: To je jednostavno dio mene. Hvala vama što ste me pozvali i hvala slušalcima koji su slušali ovu emisiju. Nadam se da nisam bio...
0: Ma kakvi, Miline, razgovarati s tobom i sa svim ljudima iz Kuda, Vuk Stefanović Karadžić, kažem, imate tu neku porodičnu svetlost koja isijava iz vas i jako je divno s vama se družiti, jer nam dajete nove inspiracije. Koliko smo novih ideja večera su ovih sat vremena ispričali, jel tako?
1: Da.
0: Zato opet kažem, hvala ti na vremenu, na otvorenom razgovoru i na svemu što si kroz godinu učinio i što i danas činiš za našu zajednicu. Želimo ti mnogo uspeha, zdravlja i još mnogo lepih susreta na folklornoj sceni, na fudbalskom terenu i naravno u životu. Ponovit ću opet veliki pozdrav i tebi i tvojoj porodici i svim članovima i prijateljima Skuda kao i eto u fudbalskom klubu. I dođi nam opet da se ispričamo iz kruga o krugu u krug.
1: Vrlo rado čim budem imao neke nove nešto da kažem, da tako kažem, neke nove ideje, vrlo rado, jer ja se ovde zaista lijepo osjećam među vama.
0: I mi se osjećam jako
1: među
0: lepo
1: vama i ako sam bar uspio bar jedno dijete da potaknem da dođe ili da igra fudbal ili da dođe na folklor, moja misija je uspješna bila.
0: Moram samo da dodam, tebe ljudi mogu pronaći na društvenim mrežama,
1: mogu.
0: Pa ako ne pronađu ono što smo večeras rekli, nađite Željka i sve će vam biti jasno. Do nekog novog susreta, svako dobro, a mi ćemo da slušamo od Ibra do Dunava. Ne, Tanja kaže ne, a kad Tanja kaže ne, ona ima neku bolju ideju, a to je

0: Šta sam zaboravila, Željka, da pitam, pošto krug traje večeras od 21 sata, imamo vremena i za taj bonus, što kažu. Odmori su prošli, gde se bilo, gde se putovalo?
1: Pa jeste, vrijeme odmora je prošlo, sad idemo u nove radne pobjede, a malo prije sam tebi isto rekao, bio sam u tvom kraju, prošao sam tamo i video sam Prevešt i sjetio sam se tebe. Bio sam u opština Varvarin, u Krčinu sam bio.
0: Wow, da.
1: I moram da kažem da je Šumadija prelijepa. Zaista sam uživao u pejzažima i u svim onim lijepim
0: predijama. Čekaj, ti si bio u Krčinu, je li tako?
1: Jeste, bio sam u Krčinu.
0: Ne, nema ništa slučajno, ja da ti kažem. Dakle, ako ste tamo bili ove godine, pa morate i sledeće doći. A zašto? Zato što tamo postoji jedna prelepa manifestacija, Dani kulture Temljića i Levča, o tome smo mnogo puta govorili o ovoj emisiji, i upravo je to bilo ovog jula, pa sledeće jula, nema kašljenja, od 17. do 19. njima će jako biti drago, jer jeste se sakupljio ljudi iz našeg kraja, ali su naravno i gosti dobrodošli, pa se često dogodi da ljudi dođu iz Amerike, iz Slovenije, iz Makedonije, na tu manifestaciju mogu ti reći da je mnogo lepo.
1: Pa vidit ćemo, ako Bog da, vidit ćemo. Pošto imam tamo drugara, je baš iz Krčina, tu kod Krčina jedno mjesto.
0: Oba, ne, stiga zove, ja verujem da on već čuo za to.
1: Bio sam kod njega i eto, igrom slučaja, bio sam Varvarin Krčin, Rekovac. Preveš sam samo vidio puto, kazali sam se tebe cijeti.
0: Prođoh Levač, prođoh Šumadiju. U jednoj reči, što kažu. E, upravo si mi dao i šlag vort u našim prethodnim emisijama. Najavili smo 6. po redu manifestaciju Dani kulture Temića i Levča, čiji idejni tvorac Bojan Marinkovića, koja okuplja predstavnike kulturnog, umetničkog i javnog života, čuvare istorije, tradicije i ljubitelje kulture ovih dela Srbije, ali i naše ljudi iz dijaspore, žele da ostanu povezani sa svojim krajem i svojim korenima.

0: I o krugu.
1: Tako je.
0: Hvala Ivanu Marinkoviću koji nam je spremio priloge. Hvala Nenadu
1: Glišiću koji nam je poslao.
0: Koji takođe poslao prilog. Hvala svima, eto, od srca.
1: I našem Ivanu Marinkoviću koji je bio tamo i donao nam je neke od priča, pa da čujemo deo atmosfere.
2: Ovogodišnje Dane kulture i istorije Temnjača i Levče otvorilo je predavanje našeg istaknutog istoričara, doktora Srđana Cvetkovića, naučnog saradnika Instituta za savremenu istoriju Srbije, autora velikog broja radova na jednu od nedovoljno osvetljenih tema koje se ispostavljaju uvijek zanima jako veliki broj ljudi, dakle to je komunistička represija u Srbiji. Recite nam koliko je zapravo bio veliki izazov, koliko je bilo teško doći do ovih arhiva i materijala i da li je bilo nekog otpora?
3: Pa evo, prvo da kažem da mi je veliko zadovoljstvo na današnji dan, to je 17. jul 2026. godine, govorim baš na 80. godišnjicu od sudskog ubistva generala Dragoljuba Draže Mihajlovića i osude predsednika vlade Slobodana Jovanovića i posledično stradanja njihovog advokata, odnosno advokata Dragoljuba Mihajlovića, Dragića Joksimovića, koji je baš iz Bačine i bio je posratni aktivista i funkcioner Demokratske stranke, koji je platio životom zapravo istu tu borbu za slobodu i borbu za dostojanstvo advokatske profesije. E sad, vaše pitanje je bilo koliko je izazovno bilo doći do istine posle toliko godina. Prvo, to je jedan proces, jedna borba, jedan čitav moj, da kažem, životni period koji je posvećen ovome od studentskih dana do danas. U početku to je bilo dosta teško, arhivi su bili nedostupni, ja sam odlazio u zatvore istraživački, matične knjige zatvorenika, sve u arhivama što se moglo ičačkati, bilo je živih svedoka, bilo je ljudi koji su imali veze sa tim periodom advokata, kao recimo Prijezda Popović, sin Branka Popovića, koji je dugo godina vodio i udruženje iz kojim sam sarađivao. Dakle, razni ljudi su mi donosili materijale, išli u zatvore, istraživao arhivski, i taj magistarski rad koji sam uradio je bio dosta teže bilo uraditi nego kasnije, kada se već otvorila priča, kada je donesen zakon o rehabilitaciji, kada je počelo medijima više da se govori, kada je osnovana državna komisija za tajne grobnice, čiji sam bio sekretar, a Marija Ilić, moja, da kažemo, saradnica, bila iz Krčina baš, Donje Krčina, to ja slučajno baš ovde, sad ću upravo doći posle ovog predavanja da se vidimo konačno u tom Krčinu. I hoću da kažem da tu se onda otvorila ta priča i večerašnja predavanje Šta kriju arhivi OZNE o tim dokumentima, o tim streljanjima i represalijama, je zapravo moguće bilo napraviti i knjigu koju smo izdali ja i kolega Nemanja Dević tek nakon otvaranja arhiva, i onda je to mnogo dokumentovanija priča nego ono što sam ja nalazio izokola od živih svedoka, nekih dokumenata ovako koji su curili. Već smo od jednom trenutku bili suočeni sa čitavim fasciklama, kutijama dokumenata na temu koja je izuzetno bila dobro potkrepljena arhivski. To je bilo iznenađenje da su oni vodili evidencije o likvidiranim licima, knjige i spiskovi streljanih. Recimo, toga nije bilo u Mađarskoj, nije bilo u Češkoj, nije bilo u Rumuniji, pa ni u Bugarskoj, nego samo u Srbiji i Jugoslaviji. Zašto su to radili? S jedne strane, to je bilo vreme kada to nije smatrano nekim zločinom, nego to je neki kao kvalitet. Koliko si pobio ljudi, te preporučuje za neku funkciju i nikad nećeš odgovarati, jer to kao doprinosiš nekom novom, sretnim dobu. Druga stvar bila je zašto su vodili te evidencije i te arhive na osnovu kojih sam ja napravio ovu prezentaciju i koja se danas nalazi u fondu BIO u Arhivu Srbije, je zapravo ti arhivi su vođeni iz razloga da oni imaju evidenciju ko je sve streljan i da sutra, ako neko, recimo iz te porodice, postane negde nešto, oni uvijek imaju fasciklu da je on, njegov deda, likvidiran, da se to ne zaboravi. Znači, rađeni iz nekih bezbednostnih razloga, jer su smatrali da deca ubijenih nikada neće biti baš potpuno verna. Ili, ako žele nekog da kompromituju, onda mu izvade to iz fioke. E, to su dva razloga zašto je ovolika dokumentacija sačuvana, i to je ono što je meni olakšalo, i to je odgovor na vaše pitanje, da posle određenog broja godina i decenije bavljenja ovim, na kraju zakrovim takvom vrstom dokumentacije koje ja

0: ubedljiva i mi ćemo tu dokumentaciju prikazati sledeće godine u Washingtonu, Pitu se pominje za Memorial Foundation, od 1. septembra do kraja godine. Dobili smo neki termin gde ćemo organizovati čitavu jednu nekažem, izložbu i prateći program koji je posvećen svim ovim temama i likvidacijama i političkim progonima i Goli otok i ta priča i progon Kulaka i sve ostalo. Tako da, eto, to je, što bi se rekao, malo duži odgovor na vaše pitanje.
1: Puno hvala što ste govorili za radio.
0: Hvala vama i veliki pozdrav građanima Temnića i okoline i posetiocima i bilo jako prijatno predavati u ovom divnom ambijentu i drago mi je da se sela oživljavaju i da uopšte postoje ovako neke manifestacije gde se nude različiti programi, evo sad je ova izložba slika, tako, tu je bilo sad neko predavanje, posle će evo neko da zasvira nešto, tako, ako bude hteo. I to je jedna lepa stvar, da sela žive kroz umetnost, kroz nauku, kroz znanje, kroz suočavanje sa teškim temama, zašto da ne? Nije leto samo za ono bikini i za kupanje, nego leti može se pričaju važne stvari i ne treba se previše opuštati.
1: Tako je, kao početak sveopšteg preporoga.
0: Tako je.
1: Hvala. Prvog dana Dana kulture Temnića i Levča, nakon predavanja doktora Srđana Cvetkovića, otvorena je izložba znamenitog fotografa Slobodana Simića, rodom iz Varvarina, koji živi u Varvarinu i koji je višestruko nagrađivan. On nam je ovde prikazao Srbiju koja umire na vrlo potresnim fotografijama koje vidimo, nažalost, svuda u Levču i u Temniću. Prvo pitanje je da li je emocija koju osjećate sada, nakon što gledate fotografije na izložbi, bila ista ona koju ste imali kada ste gledali sve ovo kroz objektiv prvi put?
2: Znači, za svaku fotografiju imam priču. Znači, bilo gde sam bio po cijeli Srbiji, po Vojvodini, istočnoj Srbiji, jugoistočnoj Srbiji, zapadnoj Srbiji, ovdje centralnoj Srbiji, po selima Srbije, svaka fotografija ima, imam je u glavi i to je posebna priča. Za svaku mogu da vam kažem gde je slikano, kako je slikano, kako je rađeno i šta se tu sve izdešavalo. Recimo, inspiracijno mi je bilo jedno selo, Labukovo, koje se nalazi na tromeđi između Aleksinca, Sokobanje i Svrljiga, teritorijalno pripada Svrljigu, selo koje je donedavno imalo oko 1000 stanovnika, poštu, školu, školske stanove, prodavnicu i tako dalje. Zadnji, poslednji put kad sam bio u tom selu. Selo ima 84 stanovnika, najmlađi čovjek ima 74 godine. Nemaju poštu, nemaju prodavnicu, škola je odavno zatvorena, znači najmlađi čovjek ima 74 godine. I to je kraj. Nema pošte, nema ničega. Do prve prodavnice im je 5 km. Možete zamisliti selo sa jednim stanovnikom. A sad zamislite selo gde nema uopšte stanovnika. Sva ta sela sam prošao i jako emotivno slikao, jako emotivno fotografisao. Dođete u selo, imate jednog čovjeka, prolazim kroz selo, parkirao auto negde gore, silazim iz sela i čovjek me zove da dođem u dvorište. Dolazim, sedamo za sto sam je čovjek, tu je fotografija tog čovjeka, donosi rakiju iz kuće, sipe na stol, pošto je mušama, da obriše mušama. Tog momenta dolazi poštar u selo, sve i sve. Pošto. Čovjek nije pričao ni sa kim tri dana. I pozvao u kuću samo da popričamo. I onda se tu raspreda priča. Znači, svaka moja fotografija ima priča. Recimo, ovaj deda Žika sa grbom gore. To je francuski penzioner iz okoline Žagubice. Sedi plete korpu na pragu kuće. On je tamo, dve fotografije su iz tog sela Labukova. Jedna česma, gde peru, gde uzimaju vodu za kuću, gde dolaze sa stokom da je napoje, itd.
1: Mogu li da vas pitam, pošto nama preveštanima posebno važan manastir Kalenić, kakva je priča iz ove fotografije?
2: Evo sad ću vam kažem, to je, ta fotografija je nastala za bogojavljenje jedne godine. Izvrljeno sam se, sneg je počeo da pada u Varvarinu, su jedno tmurno vreme, nenormalno vreme i tako dalje. Tako dalje, polako, vožnju, dođem do manastira, parkirao sam i sad gledam tmurno vreme, ne vidi se ništa, brate mine, ne možda napraviš fotografiju. I dalje, u 5 minuta je sunce, zraci sunca su pali na manastir. I tog momenta izlazi monahinja iz manastira i tog momenta sam napravio fotografiju. To je 5 minuta, nema ni 5 minuta. Iza toga sam napravio sljedeću fotografiju na, sa strane, međutim to više nije to. Eto, to je fotografija bar za bogojavljenje neke godine. Ta fotografija je, poklonio sam manastiru monografiju Boje pravoslavlja Srbije koju su izdali braća Poljaci. Ima jedan sajt, Ortofoto, koji su braća Poljaci napravili pravoslavci i ta fotografija je na duplerici u toj monografiji i jednu tu monografiju sam poklonio manastiru u Kalenću.
1: Svaka čast.
2: Recimo, Mona Kliment iz manastira Veluće, čovjek koji ne može da govori. Ja sam par puta bio da napravim fotografiju i ovako, ne znam šta hoće, i da pravim fotografiju, ovdje su ljudi. Ovo je, recimo, ta baba je iz okoline, negdje pre Kalenića je. Tu kasnije sam video da ima košnice neke sa pšelama, pored ove kuće. A ovo je baba iz tog kraja. Ne znam tačno šta je, ali prede. Tu prede stane mi, napravim fotografiju. Ovo su pčelari tako ispred manastira Veluće. Ovo je recimo fotografija, fotografija u podrumu na Pešterskoj visoravni. Na Pešterskoj visoravni, tu sam imao prije. Ovo je učitelj Dragi iz Trubareva, koji je učiteljivo i to je posebna priča kako su fotografiju napravili. Sa tom fotografijom sam odmah te godine na 32. Zagrebačkom bijenalu, on je sa Šajkačom i sa Kokardom, tu sam poslao fotografiju u Zagreb, dobio zlatu medalju Salona za tu fotografiju. U Zagrebu, odmah posle rata, posle raspada Jugoslavije. A fotografija je nastala tako što vozim kola i on je naslonjen na plot. Ja stanem, mogu da napravim fotografiju, stanem, kaže, malo dođe, ajde. Sedemo ispod stepeništa. Sedemo tu i ja opet uzimam aparat, napravim, stanem, kaže, imaš kredenicu, ja praviš fotografiju, šta ti zapravo? Ja zapalim cigaru, u rakijicu, slatko iz vaših čovjeka. I ja opet fotografiju, čekaj, Vilana, popričamo, će napraviti fotografiju. I onda jednom momentu sve odlazi do kuće, stavlja šajkač i kogartu, ja kažu, sad možda napraviš fotografiju. Ajde, to je mi priča.
1: Svaka čast. I posljednje pitanje, kako Evropa i svet reaguju kada vide ovo? Koliko su ljudi svesni, u stvari, koliko Srbija zapravo umire, ona ruralna?
2: Pa evo sad ću da kaže, za onu crno-belu fotografiju, tamo baba kroz prolaz, tamo crno-bela fotografija. To je u manastiru Gradac, a ona je crkva koja je sagrađena za majstore kad su pravili manastir. Ta fotografija je, recimo, ja ne znam koliko medalja osvojila. Evo sutra idem da primim jednu zlatnu medalju u Čačku, to je treći memorialni kup Dragoljuba Tošića, jednog našeg poznatog fotografa, i sutra treba u jedan sat da primi nagradu zlatnu medalju za tu fotografiju. U svetu, pa recimo braća Poljaci, bio sam u Poljskoj kod njih gost nekih nedelju dana u manastiru Suprasilu, severoistok Poljske, tamo Bjelistok, mesto, veliko mesto, više veliko mesto, 400-500 hiljada stanovnika, ima dosta pravoslavaca, pošto je uz granicu sa Belorusijom, Rusi im poklonili taj Ivan. Oni su mi napravili izložbu tamo, prva liga. Mislim da je iz Bjelistoka čak i neki papa. Nisam siguran ovo što kažem, ali mislim, jer sam slikao pravio i on ima veliku skulpturu i tako dalje. Reaguju fenomenalno. Druga, još jedna priča. Startovao me je profesor neki na Fakultetu lepih umetnosti iz Las Vegasa da pošaljem neku fotografiju da pokaže tamo studentima i da napravi neku izložbu. U stvari, šta je bila priča? On je pravio izložbu po dve fotografije iz Republika X Jugoslavije, bivše Jugoslavije. To su pčelari i Mona Kliment. Te dve fotografije traži da pravi izložbu tamo na fakultetu. Znači, reaguju. Jer to, pazite, sela u Poljskoj, recimo, i u Bugarskoj, i u okruženju su ista priča. sede na klupama ispred prodavnice pivđa i tako dalje i tako dalje. To ti je, i isto ne staju samo. Tako da znaju šta je, znaju tačno ovaj šta je šta. E sad, glamur neki drugi, to je već neka druga priča. To je.
3: Hvala vam puno na razgovoru za Radio Krug.
2: Malo sam odužio i ja.
4: Ja sam Nebojša Đokić, istoričar iz Beograda, sad u penziji od prošle godine. Inače sam poreklom pola iz Jasike kod Kruševca, a pola iz Prizrena. Majka mi je Prizrenka, otac iz Jasike, i obično kad me pitaju odakle se imam problema da objasnim, a da sam iz faktički iz dva carska grada, Kruševca i Prizrena. Ja sam ovde treći ili četvrti put, već ne znam. To je po meni, uvek se rado odazivam, jer mi imamo trenutno problem rada na terenu. Znači, svi hoće da sede, pa da sam i ja u Beogradu, ja idem po terenu. Kad sam išao, radio sam Bosilegradski kraj, pa sam radio dosta tih, pa po Kosovu i tako dalje. Većina trenutno neće da radi.
5: Ja radim dve stvari, radim vojsku, to je vojnu istoriju, i radim crkvu. Iako to na prvi pogled deluje kao malo neobično, u stvari to su institucije koje su vrlo slične. Znači, onaj ko zna vojsku, otprilike zna kako funkcioniše i crkva, i obrnuto, jedna i druga stvar su. Ovaj pokojni vladika Sava Šumadijski naterao da radim i crkvu. Recimo, sad je bio naučni skup o srpsko-turskom ratu u manastiru Sveti Roman sa organizacijom Suzane Rajić, ona je šef katedre na Filozofskom fakultetu u Beogradu za istoriju Srbije novog vremena. I to je bilo dosta, ja pošteno čovjeku sam bio malo skeptik, da će, meni je to bio 14. skup o srpsko-turskom ratu. I bio sam skeptik da će to nešto bude novo ili ne znam šta interesantno. Ja sam uzeo srednji vek da radim, pošto je bilo kao druga tema Aleksinac. Međutim, zbornik radova koji inače objavljen je ispao odličan, upravo zato što je Suzana dosta angažovala istraživača sa terena. Jer su oni ti koji daju nešto što je, ako mene pitaš, novo. Znači, 90% stvari koje je bilo novo u tom zborniku radova i na tom skupu je ljudi koji su radili na terenu. Znači, ljudi iz Jagodine, Aleksinca i se ne radim dalje. Iz Čačka, Gornjeg Milanovca i tako dalje. I zato ja te god mogu da pomažem, urednik u uređivačkom odboru sam, radim besplatno i prelome. Znači, evo recimo u Svojinu isto tako, vrlo slično ove manifestacije, možda malo manje ovako pompezno, ali tamo izlaze zbornici radova, već izašlo 10 zbornika radova, možda i nađete na web sajtu Srpske akademije nauka te zbornike radova, koji izdaje Svojinu, do duše zajedno sa arhivom Kruševac, ali arhiv Kruševac daje samo ime, jer zakon traži da bude jedna ustanova, ili muzej, ili arhiv, ili institut. A onda arhiv Kruševac daje ime. Da bi se to priznavalo, to je M44, neko ko se bavi naukom, to su 3 boda. Znači, jedno selo ima tematske zbornike koji nose tvrde, takozvane tvrde bodove, 3 boda. Ima dosta ljudi koji tu pomažu isto. Imamo vrlo jako uredništvo. Kažem, vrlo je slično ovde, malo manje broj učesnika, ali zato ima tematski zbornici koji izlaze 2 puta godišnje.
3: Možete li nam reći da li postoji neko istorijsko otkriće do kojeg ste došli u poslednjih par godina koje menja u temelju sliku o Temniću i Levču? Nešto što, na primjer, ovde narod misli da je tačno ili je nekako prihvaćeno kao tačno, a vi ste možda pronašli nešto drugo?
5: Ja da ti kažem, nisam ja, to je moja supruga koja je orientalista, turkolog. U stvari, čak i nije ona toliko to otkrila, ona je ubacila... To je uradila Dušanka Bojanić, ali uzgred u jednoj fusnoti. Znači, ono, jer njoj nije to bila tema, nego su bili galipoljski Srbi. I onda je ona napisala tamo da je znači, ona je naš najveći orientalista svih vremena, Dušanka Bojanić, pokojna je, nažalost, davno već, 20 godina. Ona je napisala, kaže, onako uzgred u fusnoti, da je Temnić postao od turske reči temnik. A temnik je nešto što je sultan davao kao u korišćenje nekoj osobi. Recimo, ovde je bila, prvo je dobili su Sokolovići, to su sinovci Mehmed Paše Sokolovića, a posle toga je to dobila, recimo, kao temnik, možete čiti kao temnik i temnik, dobila sultanija, valida jednog od turskih sultana. Tako da je svi koji su bili, nama nisu, recimo, bilo jasno kod knjaza, u vreme knjaza Miloša, ovdje stvari bilo vrlo malo Spahija, nego je uglavnom bila carska zemlja, upravo zato što je bio Temnik. Imamo da je tačno Temnić dobio ime po turskoj reči Temnik, a to je sultanov poklon nekome, imanje koje sultan nekome poklonio. Temnić je poklonio, znači, tačno onaj deo koji imamo u tim turskim deptirima, koji je poklonjeno od toga nastup posle Temnića, potpuno se poklonio. Znači, ono je oduzeto od Levča, znači, to je kao imanje jedno veliko, prvo je dato negde oko 1590. na pamet, dato je sinovcu Mehmed Paša Sokolovića, pa je onda i njegov sin nasledio to, a onda je negde tamo u krajem 17. veka, šta se dešavalo u međuvremenu, ne znamo, krajem 17. veka jedan turski sultana dao svojoj majci kao doživotno izdržavanje.
3: Dakle, Temnić je u širom smislu zapravo deo Levča.
5: Deo Levča, da. On je bio, uvek je pripadao župi Levač. Znači, i to nije sporno, to je bilo, i on je bio kao knežina u okviru Jagodinske nahije, sad se to menjalo. Bio je znači, prvo su bile to župe, pa su onda bile jedno vreme nahije i pred kraj je tu bila nahija Jagodinska, a ovo su bile tri knežine, Levač, Temnić i Belic. Ali u principu, za Belicu ne znamo, ali Temnić je sigurno pripadao Levč.
3: Hvala vam najlepše na razgovoru za Radio Krug.
6: Za Radio Krug se iz Temnića i Levča javio vaš Ivan Marinković.
7: Ali je naš Ivan zabeležio razgovor sa Bojanom Marinkovićem, ako se ne varam.
8: Nakon da drugog dana nije loša situacija, mi smo izmenili taj program, uopšte više neće da bude sve sastavljeno, pomerili smo izložbu, pomerili za petak, likovna kolonija traje, mislim radovi su predivni i svi umetnici koji su bili ovde baš su stvarno, meni je bitno da se oni lepo osjećaju, da se osjećaju kod kuće i da su došli samo eto da uživaju i da se druže sa nama i da se druže sa ljudima ovde iz ovog kraja. I uopšte nije bilo recimo obaveza koliko ko uradi ili bilo šta, znači laganica pa koliko kako hoće i koliko hoće. Preko 20 učesnika je bilo na koloniji, stvarno su bili super ljudi, super umetnici. A danas smo imali i skup istoričara, tema znamenite ličnosti Temnića i Levča i žrtve drugog svjetskog rata i posljeratnog perioda. Imali smo par istoričara, par dobrih istoričara koji su govorili na tu temu i evo trenutno družimo se, možda se čuje muzika u pozadini, Violeta i Tanja samo mogu da nam zavide sada što nisu ovde, ali nije bitno, sljedeće godine Violeta je domaćin književnog popodneva kod nas i njena obaveza će da bude da se druži s nama i da sve ovo istrpi.
9: Šaljemo im jedan srdačan pozdrav i kao neko ko je prvi put na vašoj manifestaciji moram da istaknem da ovakva atmosfera ne postoji na većini drugih mesta, ovako neformalno opušteno druženje u lepom ambijentu sa muzikom, sa divnim osvetljenjem, sa divnim ljudima. Mislim da to dodatno izlači iz ljudi ono što možda ni nisu svesni da u tom trenutku imaju, tako da svaka čast na organizaciji.
8: Šta smo rekli, dovodiš Amerikance, a ovaj dovode Ruse. Znači, i zamisli sada, u Levču dogodi se to da se Rusi i Amerikanci pomire.
9: Tako je, pomirit ćemo svetove kao što smo se ovde svi skupili sa raznih strana i osjećamo se divno. Hvala Bojane na još jednom predivnom festivalu.
8: Hvala i tebi što si došao kod nas i što si nam pružio to zadovoljstvo da se družimo sa tobom.
9: Vidimo se do godine.
8: Vidimo se.
7: Pa mogu da kažem da je to... Da, dragi volje bismo bili tamo, nismo i sad slušamo ovo i naravno da zavidimo, ali sledeće godine ćemo sve to nadoknaditi, ili tako Tanja?
10: Naravno, sledeće godine smo tamo.
7: I Željko će biti sa nama, sve to rekao je. Sve ćemo, dovešćemo vam i društvo, a na samoj završnici manifestacije reč o važnosti ovakvih okupljenja dao i čuveni književnik Nenad Glišić, koji je ujedno i bio gost književnog dela ovog događaja.
11: Ja sam prvi put na manifestaciji koja se zove Dani kulture Temnića i Levča u Donjem Krčinu. Vrlo sam srećan zbog toga i prijatno iznenađen kako se stvari odvijaju, kako su začete i kako se dalje razvijaju. Entuzijazam i ono pravo čovekoljublje i ljubav prema sredini iz koje dolazimo se zapravo pokazuje svojim delima i mislim da ljudi koji su uključeni u organizaciju i ostvarivanje ovog festivala, ove kulturne manifestacije su upravo to. Tako da evo, puna srca sam se i ja pridružio ove godine da se malo upoznamo i da razmenimo ideje, da se međusobno, da kažem, utešimo i damo podstreka jedni drugima. I zaista takva jeste atmosfera. Ja sam možda bio van radara ovdašnje publike, međutim odlično smo se razumeli, to me vrlo raduje. Ja ću evo i u buduće kad god budem bio u prilici na svaki mogući način da dam svoj doprinos na bilo koji način razvijanju daljem ove manifestacije, njenom daljem održavanju, jer postoji nekoliko tu stvari koje su bitne da se istaknu, na primjer to da nam užasno nedostaje kontinuitet. Ovo je bila šesta, znači sledeće godine će biti sedma, pa nadam se da ova manifestacija, ajde da ne budemo pretenciozni i ne govorimo o trocifrenim brojevima godina, ali barem 20 i 30 da se razvija sa ovim snagama koje su izačeli, pa da se onda nađu i druge generacije koje će to preuzeti. To bi bilo puno ostvarenje svrhe ovakvih stvari, jer kultura nam je nasušna potreba. Ovakve manifestacije imaju, da kažem, dvostruki karakter. Prvo to što daje priliku i široj publici van našeg lepog regiona da malo se napije sa tog izvora vode, a istovremeno da se ljudi koji žive u Levču i Temniću kulturno izraze, da imaju svoju manifestaciju, još jednu od svojih manifestacija, ne jednu, nadam se da će ih biti i više vremenom, da imaju dakle svoju manifestaciju na kojoj će moći, što se kaže, sa kojom će moći pred Miloša. Eto, ja sam vrlo radostan i delim to koliko vidim sa drugim učesnicima, sa organizatorima. Atmosfera je zaista predivna, puno je mladog sveta, to je najlepše od svega da se vidi i nadajmo se da tako i nastavi i sledećih godina.
7: Eto, čuli smo deo atmosfere sa ovogodišnje manifestacije Dani kulture Temnić i Levča i utiske nekih od učesnika i gostiju o samoj ovogodišnjoj manifestaciji, njenom programu, ideji i svemu što je obeležilo ovaj susret. U jednoj od naših narednih emisija imaćemo prilike da mnogo više čujemo od njenog osnivača i idejnog tvorca, našeg dragog Bojana Marinkovića. Hvala našem kolegi Ivanu Marinkoviću na trudu da nam kroz svoje razgovore i prilog prenese bar deo, kao što rekao, atmosfere i približi ovaj događaj našim slušalcima. Ivanu upućujemo veliki, veliki pozdrav i naravno sa nestrpljenjem očekujemo njegove nove priloge i priče sa terena. E sad, ja sam razmišljala da idemo odmah na Boru Dugića, međutim, pošto nas vreme već polako pominje, sad je red na Tanjin istorijski kutak kruga. Viš kako sam ti nazvala rubriku,
10: ja, a? Baš ti hvala, predivno, oduševala sam se kad sam videla.
7: Kakav osmeh. A znam da si nas prijela jednu fantastičnu priču, pa da čujemo.
10: Da. Pa eto, priča je, možda se uklapa u celu ovu našu večerašnju priču o 1300 kaplara.
7: Pa nije baš da se ne uklapa.
10: Pa.
7: Nastavljamo, samo nastavljamo. Da.
10: Priča o 1300 kaplara je jedna od najpotresnijih i najveličanstvenijih epizoda u srpskoj istoriji. Simbol neviđene žrtve, hrabrosti i ljubavi prema otadžbini. U jesen 1914. godine, tokom Prvog svetskog rata, Srbija se nalazila u izuzetno teškom položaju. Nakon početnih pobjeda na Ceru, Austrougarska vojska pokrenula je novu, snažnu ofanzivu. Srpska vojska je bila iscrpljena, nedostajalo je municije, odeće, hrane, a pre svega ljudstva. Zapovednici i oficiri padali su na frontu, a moral vojske bio je na ivici sloma dok se povlačila prema Kolubari. U tom trenutku vrhovna komanda donala je tešku i očajničku odluku. Pozvati u borbu ono najvrednije što je zemlja imala, svoju buduću intelektualnu elitu. Iz školske klupa sa Univerziteta u Beogradu i širom Evrope kao iz gimnazije prikupljeni su mladići koji su tek zakoračili u punoletstvo. Bili su to đaci, studenti, profesori, književnici i budući naučnici. Otišli su u podoficirsku školu Skoplju na ubrzanu obuku. Iako su mogli biti pošteđeni kao jedina školovana omladina koju je Srbija imala, ti mladići nisu željeli nikakve privilegije. Među njima su bili sinovi seljaka, ali i sinovi ministara, profesora i generala. Zbog teške situacije na frontu, obuka je prekinuta pre vremena. Svi su dobili čin kaplara i krenuli ka frontu. Novembra 1914. godine stanovnici Skoplje ispratili su mlade kaplare na železničkoj stanici u suzi i cveće. Kada su stigli na Kolubaru, vojvoda Živojin Mišić rasporedio ih je direktno u prve borbene redove kako bi umornim ratnicima podigli moral. Dolazak đačkog bataljona uneo je nevjerojatnu energiju. Gledajući decu i omladinu kako bez straha ulaze u rovove, stari vojnici su dobili novu snagu. Proboj i čuvena protivofanziva u Kolubarskoj bici završeni su veličanstvenom pobedom srpske vojske, a Austrougarska je potisnuta preko Save i Dunava. Pobeda je bila velika, ali je cena bila strašna. U Kolubarskoj bici i kasnijim borbama poginulo je ili ranjeno oko 400 kaplara. Tokom teškog povlačenja preko Albanije, mnogi od njih su stradali od zime, gladi i bolesti. Jedan deo je zauvek završio na krfu. Kraj Prvog svjetskog rata 1918. godine dočekalo je manje od polovine prvobitnog sastava. Oni koji su preživali sa ponosom su isticali da su pripadali hrabrom bataljonu 1300 kaplara, a nakon rata bili su temelj naučnog, kulturnog i političkog života u novoj državi. Danas ime 1300 kaplara stoji kao večni spomenik generaciji koja je svesno žrtvovala svoju mladost i budućnost da bi spasila svoju zemlju. Mnogi od njih su nakon rata završili najprestižnije evropske univerzitete i postali akademci, profesori, arhitekte i diplomate koji su izgradili i modernizovali državu.
7: Kakvu priču si dala?
10: Da. Upravo zbog ovog sastava žrtva ove generacije se često naziva i žrtvovanjem cvetne mladosti ili prekinutom inteligencijom, jer je Srbija u tom ratu izgubila ogroman deo onih koji su trebali da vode državu i nauku u decenijama koje su sledile. Za mene lično je ovo jedna od onih priča koje spajaju najveću tragediju i najveće nadahnuće, podsjetnik na snagu i nesebičnost ljudi u najtežim trenucima. Postoji spomenik na planinskom predelu Rajca, planine Suvobor. Spomenik je podiglo udruženje 1300 kaplara 1970. godine u čast 1300 kaplara koji su učestvovali u Kolubarskoj bici, koja se dobrim delom odigrala na ovom prostoru. Projekat za ovu spomen čest mu radio inženjer Miladin M. Pećinar, koji je takođe koji je jedan od kaplara bio, i Petar M. Radojević, arhitekt Dragomir Tadić, a skulptura srpskog vojnika Radje Vajara Mihajla Tomića. Na teritoriji Šumarica na putu između Kragujevca i Gornjeg Milanovca podignut je spomenik 1300 kaplara. Tim putem su Skopskog đačkog bataljona 18. novembra 1914. godine krenule na raspored prvoj srpskoj armiji. U Vranju je kao znak sećanja na boravak 1300 kaplara u ovom gradu na putu ka Kolubari 16. novembra 2017. godine otkrivena spomen ploča prilikom obeležavanja Dana kopnene vojske i Dana pešadije.
7: Kako si priču donala, Tanja, kako se nadovezuje priču o mladosti?
10: da.
7: I žrtve koje su da. Mladi ljudi podneli. Ovakve priče, ja uvek to kažem, u svakoj emisiji nakon tvoje priče koju doneseš u krug, koliko je važno ovo ispričati upravo nove generacije, recimo iz Kuda, Vuk Stefanović Karadžić, nekim novim klincima koji će tek doći da nastave upravo ovaj krug dalje. To da. Takve žrtve se ne smeju zaboraviti. Jer moramo služe na čast i, i za primer. Zamisli prekinuti školovanje i krenuti da se više nikad ne vratiš kada se daje žrtva zemlji koje se voli.
10: Da.
7: Ali ta zemlja je njima posle dala, tadašnja, mislim na tu priču.
10: Oni su tu zemlju posle izgradili i dalje su davali deo sebe. I znači, ima puno, da tako kažem, zvučnih imena, istorijskih iz tog doba, o njima ćemo također pričati.
7: Tadašnja država je poštovala svoje đake, svoje naučnike, svoje umetnike, pa možda bi trebalo da vratimo to opet u motu, je li tako?
10: Trebalo bi.
7: Pa hajde, Jano, što bi se reklo. Kuću da ne damo, da ispravimo neko drugo.

0: Kad smo već kod vremena, koliko imamo? 50, ne, sat vremena i 53. minut. Vreme za sport, je li tako?
1: Pa tako je, što ja lično, ne znam kako Željko i ostali ljubitelji sporta, čekam tenis.
0: Je li?
1: Čeka se teniski turnir ATP Master 1000 u Cincinnatiju, koji će se igrati od 13. do 23. augusta, a istog dana 23. augusta počinje 146. po redu Grand Slam turnir US Open, koji će trajati do 13. septembra. Gledamo Novake i naše srpske tenisere i navijamo za njih, vidjet ćemo ko će još od ostalih učesnika biti tu, Alcaraz, Zinner, Zverev, Dimitrov, Medvedev, ali u svakom slučaju navijamo za Đokovića i nadamo se 25. tituli.
0: Do tada će on uživati u Crnoj Gori sa Vladom Georgijem. Kakav koncert! Nigor je bio tamo isto i vidim da su se ludo proveli. Zavidim. I šta ćemo sada?
1: Hoćemo malo da pustimo
0: pesmu koja ide za malopređašnju priču. Boga mi i za čitavu ovu priču, temu večerašnju. Slažem se.

0: 57. minut, što se događa kulturnih tiče, evo jesen je pred pragom i Helce nas zove, je li tako, na još jednu predstavu.
1: Da, Helce nas poziva na pozorišnu predstavu Ljudi od Ozgo, 19. Mm-hmm. septembra od 20.30. Forsthaus Cirih. Bodinze nas poziva 5. septembra od 20.00 na komediju Il Slobodno. Uh-huh. A nakon toga 6. septembra će ugostiti Sokoliće sa predstavom Veštice na sudu.
0: Ja, divno. To bi trebalo isto da ispričamo radi u krugu. Ja se nadam ako nas Andrijana sluša, čekamo vas da se družimo iz kruga u krugu u krug. A pošto imamo još malo pa nestalo vremena, ajde malo pojače radio.

Σηκείτε. Το χήμα είναι σούμες. Τι καρό γαούρι σιέκρουμες.